0: מסלול את סוולת הלגה חפת מנפורט איו נפק רמי בנפיט סטוח ויטליזיישן נפורט איד עודת בנפיט נמברס
1: גבי סטרח מגנבור את איו סטי סטקו
0: נפון סטרן איי and development cooperative tested by time in making lives better נפון סטרן סנטיוגו סנטיו אורנה בבנבנג אמרנן בבנבנג בוויין ג'ונס תסיפו אין אישה
2: אבל פה סי קיילה פחרדו קדם תינחת בנטורט סיפי נהילק פה אורנה מגפה פרו
0: Harry Coffee Mix, we don't have it. Look up it. Maybe Lama, some of the people, Tika, and Grocery.

0: צדקו.
1: אוהי, נפסו לי את הסוכנת את הגחוף המן בקטיות. נפחה מבניפיץ, הוספיטליזיישון, פיפורי איד, עדת מבניפיץ, נממברס,
0: דוקף שרף, מבנמברת הרעיות צדקו.
1: דיפוס רעי, and development cooperative, and asset by time in making lives better, which is דיפוס, the jungles, and the deal.